0: onda ne bi imali ovakvu statistiku sa pet prometnih, ali što je tu je. Ništa ljudi, aktualna jutarnja prometna špica, imajte to na umu, poštite se međusobno, ako negdje zapne, tu je 091-561-6622.
1: 192. Policija.